0: ويختم الكتيبة وبويتي أولادين الهالة وسام في الليتراتورة مالتية والأفوكات جورج زاميت. جورج زاميت تولد في هالأورمي في 16 تمرتسو 1908 ورا الاسكولا سكونداريا دخل في الونيفرسيتا تمالتا وفي 1930 كسب الباتشلرات في الارتي. ورا بدا كورس تالليجي كين فدان زميلي جورج زاميت خاص السيخة الساċerdozio عليك مارروما بيش يكمبلي يستوديا في الونيفرسيتا غريغوريانا. في السنتين اللي دام روما بدل الخسيب دوار الساċerdozio وعليك رجالورا مالتا فين بدا يخدم بحالا عليم سنتين ورا الزوج للمراتيو كارمالينا. Għalkemm kien għallim Gjorġ Żammit baqa' jistudja u fl-1938 kiseb il-Baċċellerat tal-Arti mill-Università ta' Londra. Bil-kwalifiki li kellu wara l-gwerra, Gjorġ Żammit reġa' daħal l-Università biex ikompli l-kors tal-liġi li kien beda ftit snin qabel. Huwa ggradwa bħala avukat fl-1946 u mill-ewwel beda jaħdem f'dan ix-xogħol ta' avukat. Fi żmien tal-gwerra, Gjorġ Żammit kien mar joqgħod fil-melliħa mal-familja tiegħu. Mill-ewwel daħal fl-ambjent tal-ħajja tar-raħal u inħatar President tal-Banda La Vittoria, kariga li dam jokkupa sal-1962. Il-poeżija kienet għall-qalb Gjorġ Żammit minn meta kien tifel. Bħal poeti ta' żmienu l-ewwel xogħlijiet tiegħu kienu bit-Taljan jew bl-Ingliż. Fl-1928 kiteb l-ewwel poeżija tiegħu bil-Malti li kienet innu lil San Giuseppe. Il-poeżija ta' Gjorġ Żammit hija lirika u għandha l-eruq tagħha fil-pajsaġġ tal-kampanja u l-ħajja Maltija. Kienet l-għaxqa ta' Gjorġ Żammit meta kien imur għal xi mixja fil-kampanja u joqgħod jammira l-ġimel tal-kampanja Maltija. Ippubblika kodba ta' poeżiji fosthom fuq ġwina ħilana għal poeżiji tiegħu rebaħ diversi konkorsi letterari kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta, fosthom dan li ser isemmi l-avukat Gjorġ Żammit ftit snin qabel mewtu.
1: Dakha kien konkors. Konkors ta' poeżija reliġjuża. Bandit mill-ċentru.

0: halkani waa Atlanta Soomaaliga ee BBC Afrikada Bari saacad waxa ay tilmaamaysaa 5:00 galabnimo oo gow ah waxa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Facebook YouTube-ka iyo bartena internet-ka ee bbcsomali.com galabo wanaagsan kulanti waan dhigaystaa meel kasta oo naga maqleysaan waa talaado 2 bisha June sanadka 2026 waxaana hay Kawthar Maxamed Cabdullaahi Kawthar indho barnaamijka dunida iyo maanta qodobadaan idin kugu hayno waxa kamida diyaar garowga doorashada golaha wakiilada koonfur galbeed oo socota iyadoo doorashada la filayo inay qabsanto isniinta aan dhahay khamiista soo socota bandowga baydhabo lagu soo rogay iyo saameynta uu ku yeelanayo nolosha dadka gormaasi la joojinaya
1: way soo doonta hawshan bandowga maalinkii loo arko oo dawladdu aragto in la joojin karo baan joojinaynaa
0: tirada dadka ku dhintay duqeymii cusla ee ruushka uu ka geystay ukraine oo sii kordhaysa ugu yaraan 2 qof oo ku geeriyooday dibadbaxyo ka dhanna xarun karantiil oo ebola oo mareykanku taageeray oo laga dhisay kenya iyo hoos u dhac ku yimid ganacsiga gaar ahaan alaabihii laga soo dejin jiray ee somaliland kadib dagaalkii iran
2: ee waxa xaqiiqo ah een inta badan badeecadaha Soomaaliland imanaya badacaas way soo mari jireen markan kale hormuz way soo mari jireen gaar ahaan shidaalka kale way hormuz buu soo mari jiray marka oo saddex uu jiraa xaqii waxyaabihii la soo dejiyay ee ku yimid runtii
0: wararkii ugu dambeeyay ee doorashada Itoobiya ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan dunida iyo maanta oo uu soo saaray Xuseen Xasan Xuska balse degestaal waxaan inta soo dhan ka horeynaya wararka caalamka ee BBC da galabtana waxa uu diyaaraha studio ah la fadhiya Nimcaan Cismaan
3: Baasad Kowsar Hogayaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa Antonio Guterres ayaa waxa uu sheegay in adduunyadu ay waji cusub oo dhinaca isbeddelka cimilada ah looga baahan yahay in ay u tixgeliso isbeddelka cimilada ee la yiraahdo El Niño waxaana uu sheegay in arrintani ay noqon doonto baa wiiray mid ka mid ah kuwa dabka ku sii horinaya xilli ay adduunyadu markii horeba sii kululaanaysay ururka iyagu u qaabilsan dhinaca saadaasha hawada ee adduunka ayaa iyaguna waxay sheegayaan in loo baahan yahay diyaar garow ku aadan xaaladda adag ee cimilada ee la yidhaahdo El Niño waxaana sidoo kale la sheegayaa in 80% la filayo in xaaladdu ay sii xumaato dhowrka bilood ee soo socda isbeddelka cimilada ayaa isagu ah kulayl xilliyeed ka dhasha dusha sare ee biyaha badda ee bartamaha iyo bariga badweynta Pacific waxaana la sheegayaa hadaba in cimiladaasi isbedelaysa ay sababi karto cawaaqib xumo ay adduunyada oo dhan ku reebto khasaaraha dhimashada ee dadka reer Ukraine ee ku dhintay weerarada baaxadda leh ee Ruushku ku qaaday isagoo adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha ayaa iyaga la sheegaya inay sii kordhayaan ugu yaraan 18 qof ayaa wararku sheegayaan in la hadda la xaqiijiyay inay dhinteen kuwaasi ay ku jiraan 2 caruur ah 12 qof oo kale ayaa iyagana waxa la sheegayaa inay dhaawacmeen guud ahaan waddankaasi Ukraine kadib markii duqeymihii xalay dhacay ay ku dhaceen dhismayaal la degan yahay oo ku yaala magaalada la yiraahdo Dnipro iyo magaalada caasimadda ee Kiev kooxaha hadaba gurmadka degdega ayaa iyaguna waxa ay raadinayaan bal in ciduna ay ku goodoonsan tahay burburka hoostiisa madaxweynaha waddankaasi Ukraine Vladimir Zelensky ayaa isagu dhinaciisa waxa uu sheegayaa in weerarkani baaxad leh uu muujinayo baahida loo qabo taageerada oo Mareykanka ah ee ku aadan keenista dhinaca gantaalaha waxa kale oo uu ku eedeeyay waxa kale oo uu ku baaqay in qaarada Yurub looga baahan yahay

0: ayna horumariso nidaamyada dhinaca difaaca. Ruushka ayaa dhinaciisa waxa uu sheegay in duqeymahani ay ahaayeen kuwa jawaab celin u ah weeraradii dhinaca Ukraine ka imanayay ee dhowaan la fuliyey. ciidanka militariga ee waddanka Israa'iil ayaa waxaa dadka ku nool magaalada la yidhaahdo Nabatiya oo ku taalla koonfurta waddanka Lubnaan ay ku amreen inay halkaasi isaga baxaan ka hor duqeymo qorshaysan oo la sheegayo in halkaasi lagu qaadayo. afhayeen isagoo hadlay dhinaca ciidamada ee Israa'iil ayaa waxa uu ku eedeynayaa ururka la yidhaahdo Hezbollah in uu jabiyey heshiiskii xabad joojinta ee uu dhexeeyey. maalintii Isniintiina hadda madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa isagu waxa uu ku dhawaaqay xabad joojin qayb ah, taasi oo dhex martay Israa'iil iyo ururka Hezbollah, isagoo sheegay in Israa'iil aanay hadda sii wadi doonin weeraradii qorshaysnaa ee lagu qaadi lahaa koonfurta waddankaasi, gaar ahaana koonfurta magaalada Beirut. si kastaba ha ahaatee, duqeymaha Israa'iil ee koonfurta Lubnaan ayaa iyagu weli waxa ay yihiin kuwa sii socda. Mr. Trump ayaa dhinaciisa waxa uu ku dhawaaqay arrintan, waxaana taasi ay ka dambeysay waxa loogu yeeray wadahadal dhinaca khadka telefoonka, kuwaasi oo xanaaqiyay erayo kulul ay isweydaarsadeen ra-iisul wasaaraha waddankaasi Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo madaxweynaha Mareykanka. laba qof ayaa wararku waxa ay sheegayaan inay ku dhinteen magaalada la yidhaahdo Nanyuki ee bartamaha waddanka Kenya intii ay socdeen dibadbaxyo looga soo horjeedo qorshe lagu dhisayo xarun lagu karantiilo dadka looga shakisan yahay cudurka Ebola, taasi oo laga fulin lahaa meel u dhow saldhig milatari oo halkaasi ku yaala. waxaana haddaba sidoo kale la tilmaamayaa in xaruntaasi la furay iyadoo taageero laga helayo waddanka Mareykanka. mid ka mid ah dhibanayaasha ayaa isaga la toogtay oo lagu toogtay meel u dhow saldhig ay leeyihiin ciidamada ceerka ee Laakiibiya, waxaana sidoo kale la sheegayaa in markaasi ay toogashadu dhacday ay ahayd xilliga dibadbaxyadaasi ay socdeen Isniintii. qof kale ayaa isaguna geeriyooday kahor intii askartu aanay cisbitaalka u qaadin. booliskuna waxa ay sheegayaan oo ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters in aanay ka warqabin in cid ay ku dhimatay weeraradaasi ama dibadbaxyadaasi. dhinaca kalena maxkamad ku taalla waddanka Kenya ayaa iyadu waxa ay soo saartay inay joojinayso dhismaha xaruntaasi, waxaana ay dowladda ku amartay in ay soo bandhigto faahfaahinta la xidhiidha mashruucaasi. ugu dambeyna, booliska dalka koonfurta Afrika ayaa waxa ay sheegeen in laba muwaadin oo u dhashay waddanka Mosambik lagu dilay magaalada xeebta ku taalla ee Mosselbay dhammaadkii isbuucani. war qoraala oo haddaba ka soo baxay waddanka koonfurta Afrika ayaa waxa uu yimi kadib markii waddankaasi Mosambik uu sheegay in shan ka mid a muwaadiniintiisa lagu dilay magaaladaasi, iyadoo sababtana looga dhigay weerarada nacaybka ah ee ka dhanka dadka muhaajiriinta ah. dhacdooyinkaasi ayaa haddaba iyagu waxa ay noqonayaan dhimashadii ugu horreysay ee si rasmiya loo xaqiijiyo, taasi oo lala xidhiirinayo toddobaadyo ay socdeen dibadbaxyo looga soo horjeedo dadka muhaajiriinta ee guud ahaan waddanka koonfurta Afrika. booliskuna haddaba waxa ay sheegayaan in dhibanayaashaasi ay u dhinteen dhaawacyo lafjaba oo soo gaadhay ama ka soo gaadhay weerar ka dhacay deegaan ku yaala guryo cooshada ah oo halkaasi ku yaala oo ay deganaayeen. waxa kale oo la sheegayaa in iyagana la burburiyey 10 kale oo guryahaasi ka mid ah. wararkii caalamka ee BBC da waa naga intaas. Kowsar
1: nimcaan cismaan ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinayay qodobada wararka caalamka ee b b c da ee xilligan la joogo. markana u diyaar garowba qaybaha kale ee inooga haray barnaamijkeena dunida iyo maanta. waa tahay mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal, aan ku bilaabnay ee ururada siyaasadda ee ka qayb galay doorashadii tooska ahayd ee ka dhacday deegaanada maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta waxay bilaabeen inay gudbiyaan musharaxiintooda u tartamaya gudoomiyaha iyo ku-xigeenada, marka doorashadaasi oo la filayo in ay qabsoonto maalinta Khamiista ah ee soo socota. guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodihimaha ayaa maanta tababar qaabka doorashadu u dhacayso waxay u qabteen xildhibaanada golaha wakiilada. haddaba wararkaasi waxaan goorsii horeysay faahfaahintooda weydiiyey wariyaha b b c da ee Muqdisho, Ibraahim Maxamed Aadan. Ibraahim
2: Kowsar, waa mahadsan tahay. guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimuhu waxay mar kale soo saareen jadwal cusub oo taabsan doorashada gudoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha ee maamulka koonfur galbeed kadib markii uu dhaqangeli waayey jadwalkii hore. waxa ay sheegeen in maanta ay bishu tahay labo la qabanayo araajida murashaxiinta u tartamaysa gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenada golaha wakiilada ee maamulka koonfur galbeed. dabcan maantana way bilaabatay oo ururada siyaasaddu waxay bilaabeen in ay soo gudbiyaan murashaxiintooda u tartamaysa gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenada, waxayna socon doontaa ilaa berito oo ah arbaco. guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimuhu waxay maanta tababar u fureen xildhibaanada maamulka koonfur galbeed dabcan.

0: lagu tababaraya xirasaadkooda iyo qaabka doorashadu u dhacayso. Maalmihii dambe waxaa dood ka taagneyd in doorashada guddoonka iyo tan madaxweynuhuba ay u dhacdo sidii hore oo ahayd hab qarsoodi ah oo sanduuq lagu codeynayo iyo in gacanta la taago, laakiin ugu dambeyn maanta waxay sheegeen in loo codayn doono hanaanka qarsoodiga ah ee sanduuqa warqadda codaynta lagu ridayo. Ilaa berito ayay socon doontaa inay soo gudbiyaan ururada siyaasadda liisaskooda murashaxiinta ee ururada siyaasadda ee ku tartami doona guddoonka, gaar ahaan guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa. Maalinta Khamiista ayaa ugu dambeyn la filayaa in hadal jeedinta murashaxiintu ay dhacdo, isla maalintaasna la doorto guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen ee golaha wakiilada ee maamulka koonfur galbeed Kawthar.
1: Ibraahinow, tan guddoonka iyo ku-xigeenada waa fahnay, bal dhanka tan madaxweynahana ka waran.
0: Dabcan, isla qorshihii hore ama jadwalkii hore ayaa lagu dooran doonaa hogaamiyaha ama madaxweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeed, waxaana guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimuhu ay sheegeen in ay dhici doonto 10 juun, laakiin waxaa ka horeyneysa maalinimada jimcaha oo ay bishu ku beegan tahay 5 ilaa 7 oo ay bishu 6 tahay in la qaban doono araajida murashaxiinta u tartamaysa hogaamiyaha ama madaxweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeed. 7 juunna waxaa la shaacin doonaa liiska murashaxiinta ee kama dambeysta ah. Hadal jeedinta murashaxiinta waxaa la siiyey inay dhacdo 8 juun. Ugu dambeyna doorashada madaxweynaha Kowtara waxay dhici doontaa 10 juun. Guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimo waxay sheegeen marka lasoo gabagabeeyo doorashada koonfur galbeed in toos loo aadi doono doorashada galmudug, Hirshabeelle, gobolka Banaadir iyo Jubbaland qeybo kamida, gaar ahaan gobolka Gedo Kowthar.
1: Oo mahadsan yahay Ibraahim Maxamed Aadan, wariyaha BBC da ee Muqdisho ayuu kaasi ahaa isla koonfur galbeed aan sii joogna ee dhanka kale magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed xalay waxaa ka dhaqangalay bandow lagu soo rogay kaasoo bilaabanaya 7 fiidnimo kuna eg 5 aroornimo. Baydhabo ayaa looga diyaar garoobayaa hadaba doorashada guddoonka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha ee maamulkaasi, waxaana jira iska hor imaadyo sabtidii halkaasi ka dhacay kadib markii ay weerar soo qaadeen ciidamo daacad u ah maamulkii hore ee lafta gareen. Haddaba bandowga magaalada lagu soo rogay iyo sida uu saameynayo nolosha dadka waxaan ka wareysanay wasiirka amniga ee koonfur galbeed Maxamed Xuseen John, wuxuuna qadka telefoonka ee magaalada Baydhabo ugu waramay wariyaha BBC da ee Muqdisho isla Ibraahim Maxamed Aadan.
2: Ibraahim, horta guud ahaan deegaanada koonfur galbeed 30 bishii Maarso shaqo amniga laga hayay doorashada ka socotay, doorashooyinkii aad ogeyd oo qofkii codka ahaa ka dhacay. Marka maalmihii ugu dambeeyey qolii nabadiidka ahaa oo banaanka jiray baa qalalaasay inay ka abuuraan si ay u aragaladeeyaan amniga ka shaqeynayay. Sidaa darteed waxaan ku qasbanaanay in awaamiir amniga ku saabsan soo saarno, isla xalayna insha allah way dhaqangaleen, kuwana maanta ay dhaqangeli doonaan. Marka waa go-aano amniga lagu xaqiijinayo doorashooyinka iyo shacabka Soomaaliyeed baa amniga lagu xaqiijinaya.
0: Wasiir, marka go-aamadaasi dhinaca amniga maxaa ka mid ah?
2: Labadaas dhinaca amniga soo baxay waxaa ka mid ah shalay baa shirka amniga dhacay, waan shir guddoominayay, waxaana kasoo qayb galay taliyayaasha qeybaha militariga, qeybta laxdinaad iyo qeybta nabad sugidda iyo qeybta booliska. Go-aanada laga soo saarayna waxay ahayd kow in oo guud ahaan magaalada Baydhabo lagu soo rogay bandow ka bilaabanayo 7 fiidnimo soconayana ilaa iyo 11 ama 5 subaxnimo. Bandowgaas oo la saaray baabuurta iyo gaadiidka noocyadiisa kala duwan, kuwaasoo looga shakiyey inay habeenkii u shaqeeya nabadiidka islamarkaana gudbinaya yaaba kaalmeynaya in nabadda lagula dagaalamo. Qodobka labaad waxaa ka mid ahaa in hubka noocyadiis kala duwan, gaar ahaan hubka fudud oo siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin dowladda ka mid aha ay guryaha u yaalaan, in lasoo diiwaangeliyo si loola socdo hubka aanan ka mid ahayn hubka la diiwaangeliyay oo dowladda loo diiwaangeliyay, islamarkaana loola wareego hubkaasoo aan la diiwaangelin. Qodobka saddexaadna wuxuu ahaa aan soo saarnay in guud ahaan inta ay doorashada socoto magaaladan socon karin wax hub ah oo aan u shaqeynaynin nabadda iyo sugidda amniga doorashooyinka.
0: Inta bandowgu socdo ee ka bilaabata 7 fiidnimo ilaa laga gaarayo 5 waaberigii, waxyaabaha aan la ogolayn maxaa ka mid a? Marka laga reebay inaad tiri gaadiidka iyo lama ogola, dadku ganacsigooda ma wadan karaan iyagoo lugeynaya ma socon karaan?
2: Taa waxaaba laga sheegay baa warbaahinta iyo gaar ahaan bajajka ay wasaaradda maamusho, dadka wayna socon karaan, masaajidadooda way aadi karaan, way dukaamaysan karaan oo dukaamada way furan yihiin. Keliya waxa reeban waa gawaarida oo public transportka loo yaqaano oo ay isticmaalaan dadweynaha, iyo baabuurta gaarka loo leeyahay oo habeenadii lala aadi jiray.

0: aha hotelada iyo meelo aad jiray si aanan ugu dhex dhuuman kuwo ka shaqaynaya amni darada magaalada Baydhabo oo doorasha haatan ka socota. Waa keliya baabuurta waaye, bandowga kuma jiraan, lugta iyo dukaamada kuma jiraan.
1: Wasiir, bandowgaasi muddo intee le'eg buu socon doonaa?
0: walaahi hadda ilaahay amar dambe way socon doontaa hawshan bandowga. Maalinkii loo arko oo ay dowladdu u aragto in la joojin karo baan joojinaynaa.
1: Waxaad aad ugu celcelisay erayga nabadiid. Nabadiid maxaad ula jeeday?
0: Nabadiid waxaan ula jeednaa cid allaale, cidda diidan in dimuqraadiyad la isku doorto, cid allaale cidda ka hor imaadsan in si siyaasiyana loo wada hadlo, cid allaale cidda aaminsan in xalku uu ku jiro qori caaradiisa oo maalin iyo habeen rabta in magaaladan ay arqaladayso si aan doorasho hufan uga dhicin. Ciddaasaa nabadiid noo ah, shabaab ha ahaato ama qof kale oo siyaasad ka dhex raadinaya ha noqoto, cid walbo nabadda dadka ay ku naaloonayaan ka hor imaadsan baa annaga nabadiid noo ah.
1: Dabcan, iskahorimaadkii ugu dambeeyey ee sabtidii dhacay waxaa ku lug lahaa oo sheegtay ciidamo hore u taabacsanaa maamulkii hore ee madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen dibadda magaalada ayay joogaan. Bilowgii markii aad magaalada gasheen waad la hadasheen oo qaarkood dib baa loo soo celiyey markii dambe, inkastoo ay dib u laabteen. Marka intii dagaal iyo colaad aad wax ku raadin lahaydeen, soo ma ahayn in dib u heshiisiin la qabto waxyaabaha dadkaasi ay tabanayaan wax laga qabto?
0: Rahimo, waa mahadsan tahay su-aal. Muddo aan naawulaynay inana weydiiyo oo dadkan aan u cadayna rabni baana sugayna weydiisay. Sidaad og tahay, maanta magaaladan waxaa joogo mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socda xisbiyo oo u yimid inay doorasho aadaan oo muxaafad iyo mucaarad leh. Dadka ugu waaweyn markaan sheegno maanta, oo aan loo fiirin siyaasad iyo musharaxnimo loo fiirin, deegaankan dadka kasoo jeeda waxaa u weyn xil ahaan iyo da ahaan iyo waayaragnimo ahaan u weyn ninka hadda guddoomiyaha baarlamanka ah Xoshe Aadan Madowe. Waxaa sidoo kale joogo simihii hogaamiyaha kumeelgaarka joogo mudane Jafriil. Labadaba si cad bay u sheegeen in ay rabaan in wadahadal lagu dhameeyo hawshan, gogolna way fidiyeen. Dadka aad sheegaysidna waa la keenay, wadahadal iyadoo socdaa la bixiyey oo ciidanka hadda banaanka loo bixiyey ay ka mid yihiin. Marka mar walba dhinaca dowladda waxay diyaar la tahay oo ay u istaagan tahay in wax walba oo khilaaf siyaasadeed lagu xaliyo gogol. Anaa ugu dambeeyey shalay markaan shirki jaleed qabanayay waxaan sheegnay inay Baydhabo ka furan tahay gogol wadahadal iyo gogol siyaasadeed iyo gogol doorasho, oo aanay ka furnayn gogol xabad iyo gogol in magaaladan habeen ama maalin ama hal saacba ahaatee dan shaqsiyadeed xabad loogu rido aysan ka furnayn.
2: Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga Koonfur Galbeed Maxamed Xuseen John oo wariyaha b b c da Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan ugu waramayay bandowga Baydhabo lagu soo rogay Facebook-ga. Haddii aan eego dhegeystayaal, waxaa jira halkaasi toos nagala socda YouTube-ka sidoo kale. Waxa uu leeyahay dhegeystahan, magacaygu waa Axmed Salaad Garowan, jooga bandowga Baydhabo ee lagu xaqiijinayo amniga, maadaama ay dowladda doorasho ka waddo halkaasi ayna jiraan kooxo kasoo horjeeda. Waxay la tahay in shacabku ay dulqaad muujiyaan, ayuu leeyahay. Saadiq Cabdi Cumar Rasna Muqdisho jooga, wuxuu leeyahay diyaar garowga doorashada golaha wakiilada ee Koonfur Galbeed ee la filayo in Khamiista ay dhacdana waa mid walaaceeda leh, maadaama uu weli jiro buu leeyahay khilaaf siyaasadeed oo ka taagan maamulka Koonfur Galbeed. Waa qaar ka mid ah dhegeystayaasha b b c da ee Facebook-ga. Dhegeysta adiguna halkaas raygaaga waad noogu dhaafi kartaa.
3: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
2: Waa tahay qodobo kale ayaa inoo soo socda, waxaana ka mid ah tirada dadka ku dhintay duqeymihii cuslaa ee Ruushka uu ka geystay Ukraine oo sii kordhaysa, iyo hoos u dhac ku yimid ganacsiga Somaliland kadib dagaalkii Iran. Markanse sida warka caalamkabaad ku maqlayseen, ugu yaraan laba qof ayaa ku dhintay mudaharaadyo laga soo horjeeday xarun karantiil oo lagu talagalay in lagu hayo bukaanada cudurka Ebola, taas oo Mareykanka uu taageerayo Mareykanka kuna taal meel u dhow saldhig ciidan oo ku taala bartamaha Kenya, sida ay BBC du fahamsan tahay. Faahfaahinta waxay inoo hayo istuudiyaha ay la fadhiya Xuseen Xasan. Xuseen,
4: kowsarey, mid ka mid ah dadka dhibanayaasha gaar ahaana ku dhintay waxaa la sheegay inay ku haleeshay xabadaasi meel ku dhow saldhigga ciidamada cirka ee Laikipia, halkaasi oo mudaharaadyo ay ka dhaceen. Waxa uu dhintay kadib markii la geeyay cisbitaalka magaalada, sida saaxiibadiis ay sheegeen. Sidoo kale dhibanaha kale ayaa isna waxa uu ahaa mid goobta ku dhintay markii cisbitaalka la geeyayna ay booliisku xaqiijiyeen inuu geeriyooday. Weli lama oga sababaha gaarka ah ee dhimashadan, mana cadda, waxaana saraakiishu ay sheegeen in aanay hadda ka hadli karin arrintan. Booliiska afayeen hadla waxa uu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters inuusan ka warqabin wax dhimashada. Isniintii, boqolaal qof oo dad isku soo baxay ah ayaa magaalada waxay ka sameeyeen mudaharaadyo, iyaga wadooyinka jaray, sidoo kalena taayiro gubay. Waxaa sidoo kale booliisku

0: adeegsadeen gaaska indhaha ka lumisiya si ay u kala ciiriyaan dadka halkaas isugu soo baxay. Hoggaamiye dadweyne oo lagu magacaabo Patrick Wahome ayaa BBC da u sheegay in mid ka mid ah dadka dhintay uu ku sii jeeday gurigiisa marka ay haleshay xabadu, sidoo kalena u xirayay ganacsigiisa. BBC weli uma suurto gelin ama inay xaqiijisoba sababaha labada qof dhimashadooda keentay, waxaana la geeyey labadoodaba meydadkooda cisbitaalka qaybta meydadka ee deegaankaasi, waxaana ka muuqday rasaas, iyadoo mid ka mid a xabadka ay kaga muuqatay, mid kalena ay garabka kaga dhacday. Magaaladu waa ay deganeed talaadadii subaxnimadeeda, iyada oo ciidamo fara badanna lagu arkayay wadooyinka magaaladaasi.
1: Maxaa marka sabab u ah, Xuseen, in xaruntan ebola halkaas laga dhiso ama laga hirgeliyo?
0: Kowsarey, banaanbaxyadan waxay yimaadeenba hadalhaynta dhismaha xarunta ebola. Maraykanka ayaa qorsheynaya in xarun lagu dabiibo dadka uu cudurka ebola ku dhacay ee Kenya uu ka dhiso gudaha Kenya, gaar ahaana cudurkan u kala gudba xuduudaha, dad badanna khatar gelinaya naftooda. Waxaa la sheegay ilaa 50 sariir inuu ay qaado xaruntan loogu talagalay in dadka cudurka ebola qaba lagu xareeyo, gaar ahaana haatan dadku ay kasoo horjeedaan mudaharaadyadan ay ka dhigeen. Kenya gudaheeda weli lagama soo sheegin wax kiisas ah oo cudurka ebola ah. Jimcihii aynu soo dhaafnay, maxkamadda sare waxay sheegtay in furitaanka xaruntaasi meesha laga saaro kadib markii kooxaha xuquuqda aadanaha ay furteen kiis la xiriira arintan oo ay eedeyn ugu jeedinayaan furitaanka xarunta.
1: Xuseen, maadaama hadda tirada dadka ku dhintay mudaharaadyadaas ay laba qof ay gaarayaan, xaaladan ay sii xumaanayso, dowladda Kenya arintan ma ka hadashay weli?
0: Dowladda arinta dhacdada dilka weli war rasmi kama soo saarin, laakiin madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa waxa uu difaacay qorshihiisa la xiriira in Kenya xaruntan laga furo. Waxa uu sheegay warbaahinta in dowladda Mareykanka ay ka codsatay taageero la xiriira sidii ay ula tacaali lahayd viruskan, taasi oo dhankooda uu sheegay inay aqbaleen. Waxuu yiri madaxweynaha Mareykanka Donald Trump markuu Kenya weydiistay taageerada in xaruntan dhexe laga furo saldhigga ciidamada cirka ee Laikipia, waxaan siiyey, buu yiri, okay, inaan ogolaado, maxaa yeelay saaxiibo ayaynu nahay, buu yiri. Kenyana waxaynu isla soo socodnay Mareykanka muddo ka badan 30 ilaa 40 sano. Waxa ugu baaqay Kenyaanka in aan arintan la siyaasadeyn, waxaana uu sheegay in xaaladda ebola ay tahay mid dhab ah oo jirta, isaga oo siyaasiyiinta ka codsaday in ay iska daayaan hadallada arrimahan la xiriira. Waxa uu sidoo kale sheegay dowladdu inay tahay mid mas-uuliyad qaadaysa, ayna og tahay waxa ay sameynayso.
1: Wamaadsan tahay Xuseen Xasan ayuu kaasi ahaa oo istuudiyaha la fadhiyay wararkii ugu dambeeyey ee xaruntan karantiil ee ebola oo Mareykanka uu taageerayo oo dadka Kenyaankana ay kasoo horjeedaan Laikipia, ayuu faahfaahinteeda inala socodsiinayay. Markana, sida warka caalamkaba aad ku maqlayseen, tirada dadka ku dhintay duqeymihii cuslaa ee Ruushka ku qaaday Ukraine ayaa sii kordhaysa, iyadoo shaqaalaha gurmadkana ay weli baarayaan burburka dhismayaashii la dumiyey si uu yaraan ay halkaasi uga baaraan dad ku go'doonsan burburka hoostiisa. Weerarka oo loo adeegsaday gantaalo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn oo ay ciidamada Ruushka ku qaadeen Ukraine ayaa ugu yaraan ku dilay halkaasi 16 qof, iyada oo dadka dhintay ay ku jiraan 2 caruur ah. Weerarkan waxaa lagu tilmaamay mid ka mid ah duulaanadii ugu waaweynaa ee Moscow ay fulisay bilihii u dambeeyey. Waa kan Isla Xuseen Xasan oo faahfaahinaya.
0: Sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Ukraine, ilaa 11 qof ayaa ku dhintay magaalada Dnipro, waxaana ka mid ahaa wiil 8 jir ah iyo haweenay laga soo saaray burburka dhisme dabaqi ah. Magaalada caasimadda ee Kievna waxaa ku dhintay ilaa 5 qof. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa sheegay in kaabayaasha raydka iyo xarumaha tamarta lagu beegsaday meelo kala duwan oo dalkaasi ah, halka 19 qofna ay ku dhaawacmeen. Wasaaradda difaaca Ruushka ayaa sheegtay in weeraradani jawaab u ahaayeen weeraro hore oo Ukraine ay fulisay, iyada oo bayaanka ku sheegtay in dhammaan bartilmaameedyadii la qorsheeyey la gaaray. Toddobaadkii hore Moscow waxay ka digtay inay qaadayso weeraro kadib markii ay Kiev ku eedeysay weeraro dhimasho sababay oo lagu qaaday hooy ay ardadu deganaayeen oo ku yaala qayb ka mid ah bariga Ukraine ee Ruushku u qabsaday. Ukraine waxay sheegtay inay beegsatay cutub ciidan oo Ruusha. Zelenski ayaa habeenkii Isniinta uga digay shacabka in uu dhici karo weerar aad u weyn, wuxuuna si gaar ah uga fiirsadaan digniinaha duulaanka ee cirka.

0: subaxnimadii talaadada ayuu sheegay in ruushku habeenkii soo weeraray ukraine isagoo adeegsaday 656 diyaaradood oo weerar ah oo aan duuliyo lahayn iyo 73 gantaal oo noocyo kala duwana, kuwaasoo ay ku jiraan gantaalada balaastiga ah, kuwa kruuska iyo kuwa lidka maraakiibta ah. Mudnaan deg dega ayaanu siinaynaa helitaanka gargaar ka yimaada Mareykanka si loo helo gantaalada nidaamka Patriot, ayuu yiri madaxweynaha Ukraine isagoo tixraacaya qalabka loo adeegsado qabashada gantaalada Ruushka. Gantaalada Patriot ayaa yaraaday, waxaana arrintaasi sii xumeeyey dagaalada ay Mareykanka iyo Israa'iil kula jiraan Iran. Tan iyo markii uu dib ugu soo noqday talada sanadkii hore, Donald Trump wuxuu sidoo kale joojiyey sahaydii tooska ahayd ee Mareykanku siin jiray Ukraine. Sidaasi darteed, xulufada Yurub ee Kiev ayaa hubkaasi ka iibsanaya Mareykanka koorinta aysan u dirin Ukraine. Zelenski waxa uu yiri weerarka ugu weyn waxa uu ka dhacay Kiev, halkaas oo mar kale ay waxyeello gaartay 10 dhismo oo la degan yahay iyo kaabayaal rayidka kaliya ah loo adeegsan jiray. Kooxaha gurmadka ka shaqeynaya ee burburka dhisma dabaqyo ku yaala Dnipro, halkaas oo 11 qof lagu dilay, ayaa helay meydadka wiil 8 jir ah iyo haweeney, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Alexander Hanza. Wuxuu intaa ku daray in ilmo kale uu sidoo kale ku dhintay qaraxaasi. Weerarku wuxuu si dhab ah u dumiyey qayb ka mid ah dhismahaasi, sida uu Zelenski ku qoray bartiisa X. In ka badan 70 qof ayaa ku dhaawacmay labada magaalo ee Kiev iyo Dnipro, magaalada Kharkiv ee waqooyi bari dalkaasi oo iyadana la beegsaday xarumaheeda tamarta iyo kaabayaasha rayidka. Waxaa ku dhaawacmay 10 qof oo ku jiro hal cunug. Goob warshadeed oo ku taala magaalada Zaporizhia ee koonfurta dalkaasi ayaa iyadana la weeraray, iyadoo gobollo badan oo dalkaasi ay noqdeen bartilmaameedyo, sida uu sheegay madaxweynuhu. Qiiq madow oo weyn ayaa laga arkay bartamaha Kiev talaadadii, halka madaxa maamulka ee militari ee magaalada uu ka digay in gantaalo balaastiga lasoo tuuro. Duqa magaalada Vitali Klitschko ayaa dadka degan ugu baaqay inay ku nagaadaan meelaha gabaadka. Dhawaaqa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa la maqliyey iyadoo ay barbar socdeen in ka badan darsin qaraxyo waaweyn oo dhacay saacadihii hore ee subaxnimadii. Weerarku waxa uu sababay dab ka kacay meel u dhow xarun shidaal, goob dhisme, dhowr dabaq oo la degan yahay iyo 2 guri. Sidoo kale waxaa la soo sheegayaa koronto la'aan ka dhacday qaybo badan oo magaalada. Tan iyo markii ay dhammaatay xabad joojin gaaban bishii May, Ruushku waxa uu qaaday mowjado badan oo weerar gantaala iyo diyaarado aan duuliyo lahayn oo lagu qaaday Kiev. Waxaa ka mid ahaa weerar lagu qaaday dhismo dabaqya oo ay ku dhinteen 24 qof oo ay ku jiraan 3 caruura. Maalmo kadib, Ukraine ayaa jawaab ka bixisay weerar ay ku qaadeen gobolka Moscow, kaasoo ay saraakiisha Ruushku sheegeen in uu dilay 3 qof. Zelenski waxa uu sheegay in tallaabadaasi ahayd mid gabi ahaanba xaq ah. Ukraine ayaa ku tilmaantay hanjabaadaha Ruushka cabsigelin aan xishood lahayn, waxayna xulufadeeda ugu baaqday inay cadaadis dheeraada saaraan Moscow oo sanadkii 2022 bilowday duulaan ballaaran oo ay ku qaaday Ukraine.
1: Maadsanad Xuseen Xasan. Maxkamadda gobolka Banaadir shalay waxaa la horkeenay Sacadiyo Macalin Xasan oo sidoo kale loo yaqaano Sacadiyo Bajaaj, taasoo muddo bil ka badan ku xirnayd magaalada Muqdisho, laguna soo eedeeyey eedeymo la xiriira kicin bulsho iyo aflagaado. Qareenada u doodayay Sacadiyo waxa ay ku doodayaan in eedaha xafiiska xeer ilaalintu aanay caddayn, loona baahan yahay inay fasiraad buuxda ka keenaan qodobada ay salka uga dhigayaan dacwadooda. Haddaba, muxuu sharciga ku qeexayaa kicin bulsho iyo aflagaado? Maxayse tahay fasiraadda loo baahan yahay marka laga hadlayo eedahaasi? Arrimahaas ayaan ka wareysanay khabiir dhanka sharciga oo la yiraahdo Abukaate Maxamed Cabdi Kadiye, wuxuuna u waramay Aadan Maxamed Cabdi Saalimin.
2: Eed ama faridambi laga hadlaayo waxaa qasab ah in uu xeerka ku qoran yahay, sharcigana uu qeexayo eedda qofka lagu soo eedeenayo. Haddii eeddaas ay tahay faridambi, waa in horta sharciga uu caddeeya. Marka haddii aan fiirino marka eedaha hadda eedda oo yani maxkamadda hortaalo, aflagaado horta hadaan ku bilaabano aflagaado, waxaa ka hadlaya qodobka 451-452 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, oo macnaheedu noqonayso fal yacni qofka uu ku aflagaadeeyo qof kale oo yani ceebeen ama qofkan uu ku yiraahdo wuxuu sameeyeen ku tilmaamo ama sharaf darro ama sharaf dil qofka lagu sameeyo, ayaa horta wuxuu u yaqaanaa sharciga aflagaado ama qofka been laga sheego wuxuu sameeyeen sharaf dhacaasna lagu sameeyo 3 shiya lagu sameyn karaa. Waxaa lagu sameyn karaa qofka inuu idaacad ka sheego qofka inuu ku soo qoro jornaal ama qofka in maxay ahayd toole yani waxyaabo kale uu ku sheego ujeedadu waxay qofkaas ay tahay inuu ku sulcad dilo ama ku sharaf dilo taasa waxaa loo yaqaanaa afnagaadu ama ceebeen qof eed kale hadii aan fiirino aydana ahayd kicin bulsho kicin bulsho waxa waaye waa arrin maxay ahayd toole ku saabsan in qofkan uu ugu talagalay inuu kiciyo bulsho kicinteeda ay noqonayso hadal qofka ku kiciyo dadweyne si ay u sameeyaan sara ahaan rabsho fawdo ama naceeb ama colaado bulsho ka dhex dhalanayo marka intaas sharci wuxuu u yaqaanaa in ay yihiin faldembi faldembiyeedkaasna inta badan xeerarkeena uu ku cad yihiin
3: ma jira farqi u dhexeeya qofka caadiga ah ee bulshada ah iyo siyaasiyiinta oo kale
2: horta haddaan u kala saarno yani afligaadu uu qof caadi sameeyey iyo dhaliil qof kaleeto uu sameeyey sharci wuxuu yaqaanaa immunity oo ahaa qofkan in maxaa toole waxa uu sheegaayo ay noqonayso wax aan faldembi ku dhalinaynin marka uu ku guda jiro
3: inuu xasaanad leeyahay oo kaleeto
2: inuu xasaanad leeyahay kooda xasaanada macnaheeda waxaa waaye qofka haddii baarlamaan uu yahay oo xildhibaan baarlamaanka dhexdiisa uu yacni isagoo shaqadiisa ku jiro qof kaleeto uu shaqadiisa wax ka sheego oona loo arko inuu qofkaas caayi oo kale caay ahaan loo arko qofkaas faldembi ma yeelanayo laakiin markii qofka uu yahay qof aan xilli haynin ha noqdo siyaasi ha noqdo qof caadi ah haddii qof si kaleeto oo sharaf dil ah oo si kutalagal ah qofkaas uuugu talagalo inuu ku aflagaadiyo waxay noqonaysaa waa aflagaadu marka farqiga u dhexeeyo dhaliil iyo aflagaadu inta badan somaalidu waxaa sida sasan mucaaradnimada oo wax lagu dhaliilayo iyo cayda marka dhaliisha caadiyan waxaa waaye dowladda in la yidhaahdo waxqabadkeeda waa hooseeyaa oo ujeedka ay noqonayso in wax lagu toosiyo laakiin haddii ay noqoto in maxaa toole qofka shaqsi ah loo abaaro oo ama yacni waalidkiisa la gaaro ama shaqsiyadiisa la gaaro oo privacygiisa gudaha loo galo taas ma noqonayso dhalil ma noqonayso waxay noqonaysaa aflagaado shaqsiyadeed
3: marka sharciga hortiisana waa loo wada siman yahay marka ay timaado eedeymaha noocaas oo kalea
2: sharciga hortiisa waa loo siman yahay
3: sacdiyo waxay xabsiga ku jirtay muddo ka badan hal bil sharcigu muxuu ka qabaa in intaasi xabsiga lagu hayo
2: sharciyana horta marka aan fiirino qodobo gooniyaa jira ka hadlaya qodobka soddon iyo shanaad dastuurka federaalka ama kan jamhuuriyadda hadda federaalka ama kii hor labadaba soddon iyo shan ayaa ka hadlayo xuquuqda eedeysanaha oo ay noqonayso muddo afartan iyo sideed sac gudaheed in markii qofka lasoo xiro lagu horgeeyey maxkamad maxkamadda markii la horgeeyey kadib maxkamadda waxay siinaysaa waqtigay siinaysaa oo ah yacni kasoo qaad tusaale ahaan afartan iyo shan maalin ayaa la siiyaa afartan iyo shan habeenaa la siinayaa oo maxkamadda dib loogu soo celinayo intaasna ay noqonayso in baaritaankaas afartan iyo shanta maalin la siinayo haddii kiiska uusan dil ahayn kiiska hadduu dil yahay sharci wuxuu leeyahay waa sagaashan maalmood
3: qareenka u dooday waxa uu isticmaalay qodobka ah is-hortaag sharci iyagoo u cuskoday in la caddeeyo nooca kicinta bulsho ee ay tahay in la qeexo ee ay samaysay iyo cidda ay tahay inay aflagaado u geysatay oo markaasi iyadana la qeexo qodobkaas sharci ahaan bal noo faahfaah isaga
2: tusaale ahaan qodobka boqol toban iyo afar xeebta xabka ciqaab soomaaliyeed iyo qodobka boqol iyo toban ayaa waxa uu leeyahay waa in uu jiraa qof dhibana ah oo macnaha dhib loo geystay waa in uu jiraa qofka dhibkaas geystay waa in uu jiraa fal qofkaas uu ku geystay intaasoo dhan marka xafiiska xeeraalinta qareennada xaq waxa uu leeyihi inay dhahna loo caddeeyo marka eedda ah in maxaa toole qof la aflagaayo qof la kiciyey waxay u baahan tahay caanta ay ku leeyihin xafiiska xeeraalinta isagaasoo bandhigi doono waxay kusoo eedeeyeen caddeymahooda ayagaa liman insha allah
1: waa tahay kaasi waxa uu ahaa abukaati maxamed cabdi kadiye oo saalimiin u waramayey markana afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa shanta iyo qadar soddon iyo laba daqiiqo laba daqiiqo ayaa dhaaftay xilliyadii aad noogu barateen inaan dib idin kugu celino qodobada wararka caalamka mar kale aan ka codsado nimcaan cismaan
4: xogayaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa antonio guterres ayaa waxa uu sheegay in adduunyadu ay wejiga cusub ee isbeddelka cimilada ee el nino looga baahan yahay inay u tixgeliso digniin ka mid a kuwa deg deg ah waxa kale uu sheegay in arrintani ay noqon doonto mid ka mid a kuwa dabka ku sii hurinaya baa uu yidhi xilli ay adduunyadu markii horeba sii kululaanaysay ururka saadaasha hawada ee adduunyada ayaa iyaguna waxay sheegayaan in loo baahan yahay diyaargarow ku aadan xaaladda adag ee El Nino, iyada oo 80% la filayo in xaaladdu ay sii xumaato dhowrka bilood ee soo socda. ciidanka milatariga ee waddanka Israa'iil ayaa waxaa dadka ku nool magaalada la yidhaahdo Nabi Tiya oo ku taalla koonfurta waddanka Lubnaan ay ku amreen inay halkaasi isaga baxaan.

0: aan kadib haduu qiimo qorshaysan oo la filayo in halkaasi lagu qaado. Afhayeen uu hadlay ciidanka ayaa isagu dhinaciisa waxa uu sheegayaa in Xisbullah ay jabisay heshiiskii dhinaca xabad joojinta. Maalintii Isniintiina, madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa isagu waxa uu ku dhawaaqay xabad joojin qayb ah oo dhex martay Israa'iil iyo ururka Xisbullah. Qasaaraha dhimashada ee dadka reer Ukraine ee ku dhintay weerarkii baaxadda lahaa ee Ruushku uu adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo dhinaca gantaalaha ayaa iyagana waxaa lagu soo warramayaa inay sii kordhayaan. Ugu yaraan 18 qof ayaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyay inay dhinteen, kuwaasi oo ay ku jiraan 2 caruur ah. 12 kale ayaa iyaguna dhaawacmay guud ahaanba waddankaasi Ukraine, waxaana ay daba socdeen kadib duqeymihii xalay halkaasi ka dhacay oo iyagu ku habsaday dhismayaal ay daddegan yihiin oo ku yaala magaalada la yidhaahdo Dnipro iyo magaalada caasimadda ee Kiev. Kooxaha gurmadka degdeguna waxay sheegayaan in weli la raadinayo balcidda ka badbaaday ama ku go'doonsan burburka hoostiisa. Labo qof ayaa waxay ku dhinteen magaalada la yidhaahdo Nanyuki oo ku taala bartamaha waddanka Kenya intii ay socdeen dibadbaxyo looga soo horjeedo qorshe lagu dhisayay xarun lagu karantiilo dadka looga shakisan yahay cudurka Ebola oo laga furay magaaladaasi meel u dhow saldhig military. Waxaana haddaba la sheegayaa in xaruntaasi la furay iyada oo taageero laga helayo waddanka Mareykanka. Mid ka mid ah dhibanayaasha ayaa isaga la toogtay oo u dhowaa saldhiggaasi ciidamada cirku ay ku leeyihiin Laikipia. Waxaana sidoo kale la sheegayaa in qof kalena la geeyay cisbitaalka halkaasi oo uu ku dhintay. Booliska waddanka Koonfurta Afrikana waxa ay sheegeen in laba muwaadin oo u dhashay dalka Mosambik lagu dilay magaalada xeebta ku taalla ee Mosul Bay la yidhaahdo dhammaadkii usbuucan. War qoraal ah oo ka soo baxay waddankaasi Koonfurta Afrika ayaa isagu waxa uu sheegayaa in kadib markii Mosambik ay sheegtay in 5 qof oo muwaadiniinteeda ka mid ah halkaasi lagu dilay, iyada oo arrintaasi loo sababeynayo weerarada ka dhanka ah dhanka ajaanibta.
1: nimcaan cismaan oo mahadsan yahay oo inala socodsiinayay qodobada wararka caalamka ee b b c da xilligan la joogo. Weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijkeenii dunida iyo maanta. Wax yar oo ogeysiis ah dhegeystayaal, haddii aad nagu ogeydeen oo aad nagala socon jirteen raadiyaha, websiteka iyo baraha bulshada sida facebooka, youtubeka iyo instagramka, haddaba dhowaan weliba toddobaadka soo socda waxaan si toosa haddaba kadib nagala socon doontaan barta TikTok. Haddii aad TikTok leedahay, waxaad tagtaa goobta searchka, waxaad ku qortaa BBC Soomaali. TikTok blogga ayaa saaran, follow dheh, halkaas ayaad hadda kadibna warbixinada kala socon doontaan. Aan Itoobiya markaan aadna ee codbixintii doorashadii guud ee Isniintii ka dhacday dalka Itoobiya ayaa la hekiyey, gaar ahaan qeybo ka mid ah gobollada Oromiya iyo Amxaarada sababo la xiriira amniga, balse waxaa lagu soo warramayaa in safaf dhaadheer oo dad codkoodu dhiibanaya laga arkay ama laga soo sheegayo meelaha kale, sida uu ku dhawaaqay madaxa guddiga doorashada Meletwak Haylo. Khilaafka ka dhacay qeybo ka mid ah dadka aan dhehe dalka labaad ee ugu dadka badan Afrika ayaa hore u keenay in dad badan aysan ka qeyb qaadan doorashadii toddobaad tan iyo dhammaadkii xukunkii military 1991. Studiyaha waxaa ila fadhiya Isla Nimcaan oo wararkaasi si dhow ula socday. Nimcaan, bal doorashada Itoobiya iyo halka ay wax marayaan?
0: Kawsaray wararka ka soo baxaya waddankaasi Itoobiya, gaar ahaana kuwa ay qorayaan qeybaha BBC-da ee Itoobiya la hadla, waxa ay sheegayaan in doorashadaasi ay soo idlaatay iyada oo dad lagu qiyaasay 40 million oo codbixiyaal ah ay doorashadaasi isugu diiwaangeliyeen si codadkooda ay uga dhibtaan. Waa markii toddobaad ee doorashada baarlamaanka ee waddanka Itoobiya ay dhacayso maalintii shalay, balse hadda wararka soo baxaya gaar ahaana kuwa ka soo yeedhaya dhinaca guddiga doorashooyinka ee waddankaasi, gaar ahaan gabadha guddoomiyaha oo ah oo la yidhaahdo Meletwork Haylo, waxay sheegaysaa in meelo dhowr ah ay jireen dhibaatooyin ka dhacay oo hakiyey ama carqaladeeyey codbixintii dadweynuhu ay dhiibanayeen. Dhibaatooyinkaasi waxa ay ku sheegtay in midda ugu mudan ay tahay dhinaca ammaanka oo meelaha qaybtood la arkayey iyada oo amnigu uu saameyn ku yeeshay, waxaana dhowr goobood oo ka mid ah deegaanka Oromiya iyo deegaano kaleba ay sheegaysaa in gabi ahaanba la joojiyey, inkasta oo loo diyaariyey maalinta xigta ee doorashada oo dabcan maanta ah. Marka arrimaha ugu waaweyn ay sheegayaan in carqalada ay ku noqdeen doorashadaasi waxaa ka mid ah oo ugu weyn dhinacaasi amniga Kowsar.
1: Waxaa kaloo la soo sheegayaa in xisdaba marin ay jirto, gaar ahaan dad aan ahayn dadkii isdiiwaan geliyey iyo in saraakiil dowladda ah ay codeynayaan. Taa maxaa ka jira?
0: Guddiga doorashooyinku dabcan waa ay sheegeen arintaasi, waxaana ay sheegayaan oo warbixinada ka soo yeedhaya ay tilmaamayaan in dad dhar shacab ah ku labisan oo saraakiil ah ay iyagoo codeeyeen waa meel u dhowba ay leeyihiin magaalada caasimada ee Addis Ababa. Halkaasi waxaan u dirnay bay yidhaahdeen kooxo baadhitaan sameeya oo baadhayaal ah oo guddigaasi ka socda, waxaana la ogaaday ba yidhaahdeen in ay jireen khaladaad dhinaca habraaca ah. Guddigu haddaba waxa uu intaasi ku daray haddii ay kooxdaasi soo gudbiso warbixin ay ku kalsoonaan karaan oo xarumahaasi laga helo, waxaa ka dhalan doonta ayay yidhaahdeen cawaaqib aan la mahadin doonin oo dabcan doorashadaasi ku aadan iyo habraaca qaldan ee la isticmaalay. Sidoo kale guddigu waxa uu sheegay in cabashooyin kala duwan ay ka soo yeedhayaan dhowr meelood, gaar ahaan maalintii shalay ee doorashada la dhiibanayay. Cabashooyinkaasina haddaba waxaa ugu muhiimsan midda ku aadan dhinaca wakiilada xisbiyada kala matalayay ee goobahaasi u jooga oo iyaguna ka cabanayay. Waxaa kale oo uu xusay in aqoonsigooda ay ku qoran tahay ogolaanshaha, laakiin lagu qasbayay marar badan in codsiyo kale oo dheeraada iyo warqado caddeyma ah ay keenaan. Kowsar
1: nimcaana, waxaan ognahay in doorashadan sanadkan tii ka horreysay ay horseeday dagaaladii cuslaa ee ka dhacay gobolka Tigray. Tan maxay kaga duwanaan doontaa baa lisleeyahay?
0: Doorashadan markii toddobaad la qabanayo waddankaasi Ethoobiya waxay imanaysaa iyada oo kursiga ku fadhiyo Abiy Axmed, ra-iisul wasaaraha waddankaasi oo isagu tan iyo sanadkii 2018 ahaa ra-iisul wasaaraha dalka Ethoobiya markii uu iscasilayay ra-iisul wasaarihii isaga ka horreeyay Hailemariam Desalegn. Waxaana arintaasi dabcan ay ka liftay waa ra-iisul wasaare Desalegn ee uu ku baxay dibadbaxyo xooggan oo lagaga soo horjeeday maamulkii ay Tigray ugu garwadeenka u ahaayeen ee EPRDF. Wareeggan haddaba lixaad ee sanadkii 2021 doorashooyinkii waddankaasi dhacay, xisbiga Barwaaqo oo dabcan ra-iisul wasaaruhu ka tirsan yahay ayaa iyagu waxay ku guuleysteen 411 kursi oo ka tirsan baarlamaanka waddankaasi, waxaana dalka uu xukumayay 5 sano ee lasoo dhaafay. Xisbiga haddaba guuleysta Kowsaray waxaa laga rabaa 247 kursi inay helaan oo ka mid ah 574 kursi oo baarlamaanka ah. Haddii ay codadkaasi helaanna waxay awood u yeelanayaan in dowlad ay soo dhisaan. Laakiin doorashada waxaa xusid mudan sidaa sheegtay Tigrayga oo aanay doorasho ka dhacayn waa markii labaad. Tiikan ka horreysayna sidaad adiguba sheegtay waxay xudun u ahayd in dagaalkii lagu riiqday ee 2 sano ka socday waqooyiga Ethoobiya oo ay doorashadaasi sabab u ahayd.
1: Waa mahadsan tahay Nimcaan Cismaan oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee doorashada Ethoobiya. Markana dagaalka Iran iyo Mareykanka ayaa sababay inuu gebi ahaanba xirmo marinbiyoodka muhiimka ah ee Hormuz, kaasoo saameyn ku yeeshay ganacsiga gaar ahaan shidaalkii halkaa mari jiray. Arrintan sidoo kale waxay saameysay maciishada meelo kala duwan oo adduunka ah. Haddaba waxaan waraysi la yeelanay wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska jamhuuriyadda Goonisudaageeda ku dhawaaqday ee Somaliland, Cabdiraxmaan Xasan Nuur. Waxaan weydiinay bal sida xirnaashaha marinkaasi uu saameeyey ganacsiga Somaliland iyo dabcan halka uu marayo heerka dalxiiska, wuxuuna u waramay Cismaan Cabdi Xasan.
2: Xaaladda guud ee ganacsiga Somaliland haddaan kaaga waramo, runtii xaaladda guud ee way fiican tahay oo si fiican bay runtii ganacsiga Somaliland guud ahaan si fiican buu u socdaa. Inkastoo kolleyda dunida ay xaalada ka jiraan oo hadda dee xaaladda bariga dhexo oo kale ay saameynteeda lahay oo runtii ganacsi

0: ayaa badda cas way soo mari jireen, maraykan kale hurmusna way soo mari jireen, gaar ahaan shidaalka kale hurmus buu soo mari jiray. Marka hoos u dhac wuu jiraa xaggii waxyaabihii la soo dejiyey ku yimid runtii, taasna ay ka dhalatay maaragtay maraakiibtii soo qaadaysa bidcadaha kala duwan oo runtii arrinta xagga amniga darteed, maadaama inshuuranskii ama xaymiskii wixii lagu dallacay in qiimihii rarka ay wax ku soo qaadayeen runtii maaratay uu ku kordhay dadkii ganacsatada ahaa, taas markaa keentay waxoogaa in hoos u dhac ku yimaado badeecadihii dalka marayay. Waxyaabaha ugu badan ee runtii dee dadku daruuriyaadka ah ay ka mid yihiin raashinka iyo shidaalka iyo oo runtii aynu ogsoonahay dee waddamada kale inay saameyn xooga ay maaratay uu dagaalkaasi ku yeeshay oo dee kaydkii dadku ay haysteen hoos u dhacay ama la waayayba, taasoo kale runtii lama dareemin Somaliland.
1: Tan iyo markii DP World ay dib u habeynta ku samaysay dekadda Berbera, taasi wax ma ka bedeshay ganacsigii isaga gudbi jiray Somaliland iyo deegaanada kale ku xeeranay alaabaha u gudbiso?
0: Run ahaanti Cismaan wax badan bay runtii ka bedeshay. Dee maalgelintii ay samaysay DP World ay samaysay runtii waxay keentay in ay dekadii noqoto dekad casri ah oo runtii maxay tolay qaabka dee adeega loo bixinayana uu noqday qaab maaratay ka horumarsan qaabkii berigii hore ahaan jirtay. Marka runtii wax badan bay ka bedeshay isticmaalkii dekada. Dadii hore marka loo eego intii dambe runtii waxaan aad u dareemaynaa inuu kor u kacay oo maaragtay uu kor u kacay oo halkii boqolkiiba, yacni qiyaastii la odhan karo boqolkiiba saddex boqol in ku dhow runtii wuu kordhay.
1: Wasiir Cabdiraxmaan, waddanka wuxuu leeyahay ganacsato yaryar oon awoodo badan lahayn, kuwii waaweynaana waa ay joogaano awood dhaqaale wax walba ay ku samayn karaan ay haystaan. Marka ma jiraan wax nidaamiya ganacsiyadaas yaryar ee soo kobcaya ee ilaaliya si aysan suuqa uga bixin?
0: Run ahaantii marka la eego dee nidaamka sharci ee dalka u yaalla oo runtii ugu sarreeya dastuurka qaranku, waxa weeyaan wuxuu damaanad qaadayaa in ganacsigu noqdo ganacsi xor ah oo mabaadida suuqa xorta u ku shaqeeyo, monopoli wax la yidhaahdo ama maaratay in cid gaara wax loo xidho dastuurku ma ogola, xeerarka kale ma ogola. Mana dhacdo runtii in maaratay dee maaratay dowladdu ay samaysay in cid gaara wax u xidho. Runtii qof kasto maaratay dee ganacsanaya oo Somaliland jooga oo muwaadina ama dee ajnabi oo sifo sharciga ku jooga si xor ayuu runtii u ganacsadaa. Waxaase jirta runtii oo runtii dee aan la dafiri karin in mararka qaar maadaama ganacsiga qofu uu xor yahay in ay dhici karto in dadka qaarkood ama shirkadaha qaarkood ay dhici karto in ay maaratay meelo kala duwan maal gashadaan, dee dadkaasi waxoogaa laga yaabo inay saameyn ku yeerto ganacsatada yaryareeda kor lahayd oo maadaama dee ay dee kala xaggii jeebkii iyo maalgashigii ku kala soo badan yihiin uu suuqa laftiisii abuuro in shirkado gaari maaratay ay dee culays ku keenaan ganacsiga yar inuu kordho. Hase yaatee anigu wasaarad ahaan hadda waxaan samaynay waa cusub oo aan hore wasaaradda uga jiri jirin oo la yidhahdo waaxda horumarinta ganacsatada yaryar iyo kuwa dhexeeya iskaashatooyinka. Waan ugu talagalay in la abuuro deegaan ganacsiga yaryar uu ku koro ama uu ku kabco in la sameeyo. Waxaanu wadnaa dib u habeyn aanu ku samaynayna nidaamka ganacsiga dalka. Marka hadda waxaanu samaynay siyaasadda qaran ee ganacsiga ama National Trade Policy oo lagu talagalay inay noqoto siyaasad soo dhaweysa cid kasta oo rabta Somaliland inay ku ganacsato soo dhaweyneysa. Waxaa sidoo kale noo qorshaysan dhowaan inaanu qabano shir weyn oo maaragtay trade conference ah oo aan rabno dhammaan cid kasta oo maaragtay doonaysa Somaliland ku ganacsato u sahlaysa si fudud inay Somaliland ugu ganacsan karaan.
1: Qaybta dalxiiska waa qayb aad u weyn, wasaaraddaadiina ka tirsan tahay, bal taasi nooga waran dalxiisyaasha waddanka imaanaya iyo waxyaabahaad ugu talagasheen.
0: Cismaanow, horta xagga dalxiisku saaad sheegtay runtii waa sector aad u dihin marka leega Somaliland. Oo Somaliland waxay leedahay goobo dalxiiso aad u fara badan oo ay ka mid yihiin buuro dabiiciya iyo dhul dabiiciya runtii oo aad u qurux badan, ay ka mid yihiin xeebo runtii aad u qurux badan, jasiirada ka mid ah, waxaa ka mid a goobo taariikhiya ama meelo badan oo aasaar qadiimi ay taallo oo dadka usoo dalxiisaan. Runtii meelahaas dhan waa la yimaadaa, dadku way tagaan, gudaha waa laga dalxiisaa, dibaddana runtii dad badan oo maaragtay ajaanibi way yimaadaan waddanka oo maaragtay usoo dalxiisa. Waxaanu hadda samaynaynaa oo wasaarad ahaan aanu wadnaa mashruucaan ugu talagalay dalxiiska inaan kor ugu qaadno runtii. Waxaanu hadda ka shaqaynaynaa oo aanu diyaarinay istaraatiijiyadii horumarinta dalxiiska iyo siyaasaddii horumarinta dalxiiska iyo sidoo kale xeerkii dalxiiska oo runtii aanu sheegnay wax badan wuxuu ka tali doonaa insha allah in dalxiisayaasha uu soo jiito. Waxaanu runtii aan jeclay fursadan yana inaan uga faa'iidaysto Somaliland runtii waxay u taagan tahay inay soo dhaweyso cid kasta oo waddanka maal gashanaysa.
2: kaasi waxa uu ahaa wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska Somaliland Cabdiraxmaan Xasan Nuur oo Cismaan Cabdi Xasan ugu waramayay saameynta Somaliland.

0: ay ku yeelatay dagaalka Iran. Isla Iran si joogna ah Iran ayaa u geysatay xarumaha military ee Mareykanka khasaare ka badan intii la shaaciyay, sida ay BBC-du xaqiijisay. Tan iyo markii uu bilowday dagaalka Iran, 20 saldhig oo military oo Mareykanka ah ayaa waxyeelo ka soo gaartay weeraro ay Iran fulisay, sida ay muujinayaan sawirro dayax gacmeed iyo muuqaalo ay falanqaysay qaybta xaqiijinta wararka ee BBC Verify. Weeraradani waxay ka badan yihiin intii uu Mareykanka si cad u qirtay, waxaana inoo faahfaahinaya Xuseen Xasan.
1: Iran waxa ay tan iyo dabayaaqadii Maarso weeraro ku qaaday saldhigyo muhiim ah oo Mareykanku uu ku leeyahay saddex waddan oo bariga dhexa. Weeraradu waxay sababeen khasaare malaayiin doolar gaaraya, iyagoo waxyeeleeyay nidaamyada difaaca cirka, diyaaradaha shidaalka siiya, iyo kuwa kale, iyo kuwa raadaarada Mareykanka. Saddexdii bilood ee lasoo dhaafay, Iran waxay weeraro ku qaaday saldhigyo military oo Mareykanka iyo xulafadiisu ay wada adeegsadaan, iyadoo oo argadaysa weeraro lagu qaaday Iran iyo Lubnaan. Wasaaradda difaaca Mareykanka ee Pentagon waxa ay sheegtay in ay ku dhufatay in ka badan 13,000 oo bartilmaameed gudaha Iran tan iyo markii la bilaabay howlgalka loo bixiyey Epic Fury. Hogaamiyaha sare ee Iran Mujtaba Khamenei ayaa talaadadii sheegay in dalkiisu ku guuleystay in uu adeegsado saldhigyada Mareykanka, wuxuu intaa ku daray in bariga dhexe aanu mar dambe ahaan doonin meel ammaan oo saldhigyada Mareykanku ay ku nastaan. Inkastoo Mareykanku marar badan sheegay in dagaalkii Iran dhammaaday, haddana falanqeeyaal ayaa qaba in waxyeellada ka dhalatay weerarada gudashada ee Iran ay ka ballaaran tahay uguna beegan tahay bartilmaameedyo muhiim ah sidii ay hore u qabeen saraakiisha Mareykanku. Markii BBC Verify ay weydiisay arrintan, sarkaal ka tirsan difaaca Mareykanka ayaa diiday inuu faahfaahin ka bixiyo sababo la xiriira amniga howlgalka. Mareykanku waxa uu sidoo kale isku dayay in uu xadido falanqaynta sawirada yadax gacmeedka ee dagaalka, isagoo ka codsaday shirkadda Planet oo hormuud u ah sawirqaadista yadax gacmeedka in aysan sawir ka qaadin Iran iyo qaybo badan oo bariga dhexa. Planet waxay sheegtay in tallaabadan loo qaaday si looga hortago in kooxaha ka soo horjeeda ay sawirada u adeegsadaan waxyeelaynta ciidamada xulafada iyo dadka rayidka. BBC Verify waxa adeegsatay sawiro dayax gacmeed oo ka yimid hay'ado kale oo caalami ah iyo sawiro hore si ay u qiimeyso khasaaraha ka dhashay weerarada Iran. Saldhigyada Mareykanka ee waxyeelladu gaartay waxay ku yaalaan dalal ay ka mid yihiin Sacuudi Carabiya, Imaaraadka Carabta, Qatar, Kuwait, Ciraaq, Urdun, Baxrein iyo Cumaan. Qaar ka mid ah falanqeeyaashu waxay sheegeen in tirada saldhigyada la weeraray ay xitaa ka badan karto inta la sheegay. Hubka ugu qaalisan ee Mareykanka kaga burburay weerarada Iran waxaa ka mid ah saddex nidaam oo casri oo difaac oo gantaalada ridada dheera. Qalabkan waxa uu yaalaa saldhigyada cirka ee Al Ruwais iyo Al Sadr ee Imaaraadka Carab iyo saldhigga Muwafaq Salti ee Urdun. Mareykanku waxa uu adeegsadaa nidaam difaac oo gantaalada THAAD-ka ah, kuwaasoo qiimahooda lagu sheegay $1 billion. Hal nidaam waxaa maamula ku dhawaad 100 askari, halka gantaal oo la gano uu ku kacayo qiyaastii $12.7 million. Taliye hore ee ciidamada difaaca Ireland, Admiral Mark Wallet, ayaa BBC Verify u sheegay in qalabkani qayb uu ka yahay shabakad difaac oo aad u adag, isla markaana aan si fudud muddo gaaban lagu bedeli karin. Khasaaraha dhaqaale ee saldhigyada Mareykanka gaaray si sahlan looma qiyaasi karo, balse qiyaasta Pentagon oo ku soo saartay bishii May ayay ku sheegtay in howlgalka Epic Fury uu ku kacay $29 billion. Kooxda falanqaynta Myanmar waxay aqoonsatay in mid ka mid ah diyaaradaha waxyeelladu gaartay uu ahaa nooca E-3 Sentry oo ah diyaarad sirdoon iyo sahmin ah. Warbaahinta Mareykanka ayaa sheegtay in beddelkoodu ay ku kici karto ilaa $700 million. Weerarada Iran waxay sidoo kale waxyeelo gaarsiiyeen saldhigga Al Salem ee Kuwait iyo Camp Arifjan. Falanqeeyaasha ka tirsan Myanmar ayaa sheegay in khalad ay tahay in la aamino in Mareykanku diyaaradihiisa ka saaray dhammaan goobihii lagu garaacay gantaalada iyo diyaaradaha Iran bilowgii dagaalka. Tusaale ahaan, waxa uu sheegay in saldhigga Princess Sultan ee Sacuudi Carabiya la weeraray kahor intaan diyaaradaha Mareykanka laga rarin halkaasi. Hogaamiyaha sare ee Iran Mujtaba Khamenei waxa uu yiri dalalka iyo dhulka gobolka mar dambe gaashaan uma noqon doonaan saldhigyada military ee Mareykanka. Dr. Grizzo waxay sheegtay in saldhigyada Mareykanka ee gobolka ay u nuglaan doonaan haddii heshiiska xabad joojinta uu burburo dagaalku dib u qorxo. Khilaafka hadda jira waxa uu si xawli ah u baabi'in karaa kaydkii gantaalada difaaca cirka ee Mareykanka iyo xulafadiisa. Waxay sii raacisay inaysan jirin hab degdeg ah oo lagu soo buuxin karo qalabka difaaca cirka taasoo macnaheedu yahay haddii Iran weerar cusub qaado gantaalada difaaca ee la adeegsan karo waxay aad uga yaraan doonaan kuwii la haystay markii dagaalku bilowday
2: bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin
3: bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo wareysiyo warbixino iyo macluumaad aqoon kororsi ah
2: haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka
3: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo
2: bbcsomali.com markasta iyo meel kasta
0: ciyaarihii ay noo soo socda balse markan ciidamada Israa'iil ayaa sii waday inay beegsadaan bartilmaameedyo ku yaala Koonfurta Lubnaan kadib markii heshiis uu taageeray madaxweyne Trump uu ka joojiyay inay duqeeyaan caasimadda Beirut weerarada Israa'iil ayaa imanaya iyadoo uu jiro heshiiska ka mamnuucaya Hezbollah inay gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska ay ku ridaan gudaha Israa'iil heshiiskan ayaa yimid kadib wadahadal adag oo khadka telefoonka ku dhex maray Trump iyo hoggaamiyaha Israa'iil andhe wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu xilli ay jireen hanjabaado ka imanayay Iran oo taageerta Hezbollah oo ah in ay ka bixi doonto wadahadalladaasi nabadda ee la gaaray madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay isna inuu sidoo kale wadahadallo dhif iyo naadir ah la yeeshay wakiil ka socda kooxda Hezbollah Salimin ayaa warbixintan ku eegaya
4: buuraha ku hareereysan ayaa laga maqliyay dhawaaqa duqeymaha culus ee ku wajahan qalcadda Beaufort oo ah qalcaddii hore ee saliibiyiinta oo muddo dheer u taagnayd xasuusin taariikh ay calaamad u yihiin tacabburka ciidamada shisheeye iyadoo ciidamada Israa'iil ay ku soo duuleen buurta dheer waxay markii heleen faa'iido muhiim ah oo istaraatiijiyadeed oo ka badan dhul ballaaran oo Koonfurta Lubnaan ah iyadoo calanka laga taagay qalcadda tani waa daqiiqad weyn oo astaan u ah dagaalkan Israa'iil waxay sheegtay inay dagaalku la jirto sidii ay u joojin lahayd tan iyadoo gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay soo ridayaan Hezbollah oo fadhigeedu yahay Lubnaan oo ay ka soo ridayaan xuduudeeda waxaa jira dadka cararaya dhanka xeebta dhamaadkii todobaadkan iyagoo argagaxsan iyadoo gantaal ay ku soo dhacayeen biyaha dagaalyahanadeenna geesiyada ah ayaa qabsaday Beaufort ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Israa'iil isaga oo ku tilmaamay marxalad aad u wanaagsan oo duulaan ah oo wali sii xoogaysanaysay oo sii ballaaranaysay laakiin qaar ayaa arki doona dhacdo dhib badan Israa'iil waxay markii ugu dambeysay qabsatay qalcadan waqtigii muddada dheer ay haysatay Lubnaan taasoo ku dhammaatay sanadkii 2000 iyadoo ay sii kordhayeen markaasi mucaaradka doonayay in dalka dib loogu soo laabto Ra'iisul wasaaraha Lubnaan Nawaf Salaam oo ka hadlay xaaladda ayaa sheegay in talaabooyinka Israa'iil aanay nabad keenayn
5: ala Israa'iil an ta'lam
6: Israa'iil waa inay fahanta in siyaasadda ah in dhul la gubo aysan keeni karin amni ama xasilooni
5: lan taksab la amnan wala istiqraran
7: Allahu akbar Allahu akbar
4: waxa jira cabsi laga qabo in markii la dagaal loogu talagalay in lagu burburiyo Hezbollah uu keenay karo qeyladaan iyadoo duqeymaha Israa'iil ee magaalooyinka ay horseedeen qasaarooyinka sii kordhaya oo soo gaaraya dadka rayidka isla markaana ay kumanaan reer Lubnaan ka dhigeen hoylaan dagaalyahanada shisheeye ee ku sugan qalcadda Beaufort waxa marar badan isku bedelay gacan ku haynteeda saliibiyiinta Cusmaaniyiinta Faransiiska iyo Falastiiniyiinta marka halkan caasimadda Beirut waxaa jira shaki ah in soo laabashada ciidanka Israa'iil ay runtii u badan tahay inay nabad keento iyadoo ciidamadeedu ay ka gudbayaan wabiga Litani ee istaraatiijiga xabad joojintii bishii hore lagu heshiiyay hadda waa ay burburtay
0: Salimin oo mahadsan yahay warbixintaasi Lubnaan ilaa Suudsiinayay markana wararkii ciyaaraha hadii aan eegno gaar ahaan suuqa kale iibsiga ee ciyaartoyda iyo wararka la hadalhayo waxa ay wargeysyada qaar qorayaan in daafaca kooxda Chelsea Cucurella ay shaki ku jiro mustaqbalkiisa kooxda Chelsea kadib markii dhowr kooxood ay la xiriireen wakiilada دافع سي بدحسي أي ولسو ريغان ستانفورد بريج أتلتيكو مدريد بارسلونا ريال مدريد أيالا شاقيني كمي ديهين